0: gravde som opp.
1: Går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk fra deg. Så hvis ikke man da...